Teknoflippet er her for at blive. Fremtidschokket har fundet sted. Fremtiden er nu. 1984-2001. Tidsrouletten ruller videre. Future World Orchestra med Roulette.

Tina Turner var det her, og det var med sangen We Don't Need Another Hero. Nu skal vi også have en helt, tror jeg. Det er Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg med Stor Mand.

Det var Manfred Mann med Ha Ha Sat The Clown og Bjarne Liller, Du Skal Ikke Give Mig Roser. Så er det Ray Conniff med Everybody Loves Somebody og Rocknalle med Good Golly Miss Molly.

Det var en rocknalle med Good Golly Miss Molly og Ray Conniff med Everybody Loves Somebody. Så er det Don Williams, det er med Ruby Tuesday og Gnags med Slinger ned ad Vestergade. She would never say where she came from.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Melfi Radio, din lokale radio.